ken hau kidik tarai kidik tarai nan temane nai nai nara an su ko mane ka ona mai pain sian iwa ne kanai